Slaven din, altså. Eller Slave, som låta heter. Døm Døm Boys, var det vi hørte der. Nå skal vi til Kristianstad i Sverige og høre på Lasse Stefans. Og en ny låt som heter Sommar, skal vi se, Sommarsvärmeri.